Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Začenja se 8 iz 80-ih na Radio Express.